sirova ova zlatna jabuka u 100 grama ima 57 kalorija, od čega 0,40% proteina, 0,1% masti, 15,3% ugljikohidrata. Bogata je dijetalnim vlaknima i bakrom i sadrži puno taninskih tvari. Dobar izvor vitamina C, sjemenke sadrže 15% ulja i proteina uz mali udio amigdalina. Glavni sastojak sjemenke je sluz, koja ima 10% u motaču, dok pulpa dunje sadrži 3-3,5% jabučne kiseline. Sadrži beta-karoten u količini od 33 nanograma. Zbog prisutnog pektina, od ovog voća pripremaju se ukusne marmelade i želeji.

Na valovima radiocentra slušate emisiju Glazbeni vremeplov. Idemo u 76. U ljeto te godine grupa ABBA objavila je single Dancing Queen. I to kao uvodni single njihovog četvrtog studijskog albuma koji se zove Arrival. Pjesmu su napisali dečki iz ABBA, Benny i Bjorn, uz pomoć Stiga Andersona. Zanimljivo je da je pjesma bila jedini broj jedan hit single ove grupe u Sjedinjenim Američkim Državama, a dosegnuli su i broj jedan u Australiji, Kanadi, Danskoj, Nizozemskoj, Belgiji, Čekoslovačkoj, Irskoj, Meksiku, Novom Zelandu, Norveškoj, Španjolskoj, Švedskoj, Velikoj Britaniji itd. Zaista u mnogim državama pjesma je došla do prvih pozicija. Ne dužimo, poslušajmo Dancing Queen, oni su ABBA.